Malonūs klausytojai, šioje programoje pristatome du čekų kunigus kankinius, komunistinio režimo aukas, kuriuos nuo ateinančio šeštadienio bus galima oficialiai vadinti palaimintaisiais. Kardinolas Černi dalyjasi mintimi,

0: Birželio 6-ąją Brno miesto ekspozicijų rūmų aikštėje rengiamasi dviejų čekų kunigų Jano Bulos ir Vaclavo Drbolos beatifikacijai. Jie buvo nužudyti komunistinio režimo 1951 ir 52 metais. Beatifikacijos apeigoms Leono 14-ojo potvarkių vadovaus kardinolas Maiklas Černi, tarnavimo integraliai asmens pažangai dikasterijos prefektas. Neseniai, gegužės 20-ąją, kardinolas dalyvavo Čekijos ambasados prie Šventojo Sosto surengtoje konferencijoje apie kunigus kankinius. Mes švenčiame ne pralaimėjimą, o gyvenimo triumfą. Atsiminame ne kapą, bet aušrą. Grožėmės kviečio grūdu, kuris dešimtmečius buvo paslėptas Bohemijos ir Moravijos žemėje, saugotas sudėtingos ir auka apvaisintos istorijos iššiose, o dabar dyksta prieš mūsų akis, kalbėjo kardinolas. Todėl kraujas, kurį jie išlėjo, nėra keršto šauksmas, bet vidinės laisvės sėkla ir Kristaus meilės liudėjimas. Jie teismą pavertė sakykla kalėjimą altoriumi. Jie nebuvo geležiniai žmonės, bet maldos vyrai. Čekų kankiniams ir beatifikacijos iškilmei skirtoje interneto svetainėje priminamos jų gyvenimo ir mirties aplinkybės. Vaclavas Drbola gimė nedideliame pietų Moravijos kaimelyje, 7 vaikų šeimoje. Šeima buvo neturtinga ir jaunuoliui reikėjo nemažai atkaklumo, kad užbaigtų licėjų, gretimame miestelyje. Įkvėptas gimtosios parapijos klebono pavyzdžio jaunuolis stojo į seminariją, ją baigė ir 1938-aisiais išventintas kunigų Brno katedroje, po to tarnavo keliose parapijose. Atėjo visiems sunkus antrojo pasaulinio karo metai. Bet ir jam pasibaigus tamsus debesis neišsisklaidė. Krašte įsivyravo naujas totalitarinis režimas. 1950-aisiais kunigas paskirtas į Babico parapiją Moravijos prieškalnėse, kad pakeistų jos kleboną areštuotą užtarimą antivalstybinę veiklą. Janas Bula gimė 1920-aisiais, birželio 24-ąją Lukove Moravijos aukštumų pietuose. Nepaisant kuklių šeimos galimybių, berniukas baigė miestelio gimnaziją ir padrasintas savo klebono 1939-aisiais stojo Brno kunigų seminariją. Nepaisant to, kad karo metais teko dirbti priverstinius darbus, sėkmingai užbaigė formaciją ir 1945-aisiais Brno katedroje gavo kunigystės šventimus, o po jų paskirtas į Rokitnicų miestelį, Tiršebičo rajone, kad padėtų vyresnio amžiaus klebonui ir čia dirbo iki pat 1951-ųjų. Greitai išriškėjo jau gimnazijos metais parodytos savybės. Mokykloje Janas aktyviai dalyvavo meniniuose, būreliuose ir mokinių veikloje. Ta tęsė parapijoje, rengė spektaklius, sporto varžybas, išvykas į gamtą. Piešė, buvo mėgstamas dėl savo malonaus būdo. Vaclavo Drbolos ir Jano Bulos pasmerkimas mirčiai susijęs su pastarojo gimnazijos bendramoksliu Ladislavu Mali. Kontroversiška asmenybė, kai kas įtarė buvusi ir psichinio nestabilumą, kuri blaškėsi iš vienos vietos į kitą, kol galiausiai išniro jų parapijo apylinkėse, prisistatė tai Čekijos komunistų, tai JAV žvalgybų agentų ir pradėjo lankyti kunigus bei įkalbinėti juos vykti į Prahą, esą rengiamas namų arešto sąlygomis laikyto arkivyskupo Jozefo Berano, vėliau kardinolo išlaisvinimas, bet pastarasis norėtų atlikti išpažinti. Abu kunigai perspėti dar vieno apylinkių klebono apie galimą saugumo provokaciją su juo greitai nutraukė kontaktus, tačiau vis tiek buvo areštuoti. Janas 1951 balandžio pabaigoje, Vaclavas birželio viduryje. Už 2 savaičių Ladislavas Mali įsivėlė į šaudines, kuriuose žuvo 3 komunistų partijos nariai ir tikėtina pats vėliau buvo nukautas, nors egzistuoja ir pabėgimo versija. Nors kunigai neturėjo nieko bendro su jo veiksmais, surengtame greitame teismo procese, be įrodymų buvo priskirti prie jo bendražygių, bei nubausti mirties bausme už valstybės išdavystę ir dalyvavimą kruviname sąmoksle, kaip ir dar 9 kiti asmenys. Mažai abejonių, kad taip atsikratyta režimui nepatogiai žmonėmis. Vaclavas Darbola buvo pakartas 1951 rugpjūčio 3-osios ryte. Janui Bulai egzekucija įvykdyta 1952 gegužės 20-ąją. Po komunistinio režimo žlugimo jų bylos peržiūrėtos, pripažintos suklastotomis, jie oficialiai reabilituoti.
1: Kardinolas Maiklas Černi, tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas, birželio pirmą dieną išsiuntė vaizdo žinę Šveicarijos viskupams, susirinkusiems į plenarinę asamblėją Einsiedelno abatijoje, kurioje daugiausia dėmesio skyrė gegužės 25 dieną paskelbtos popiežiaus Leono 14 enciklikos reikšmei. Kardinolas Maiklas Černi taip pat kalbėjo apie tarpdikasterinę dirbtinio intelekto komisiją, kurią neseniai įsteigė Šventasis Tėvas ir kuri koordinuos su dirbtiniu intelektu susijusią veiklą. Kardinolas kelia esminį klausimą, kaip ši nauja komisija gali pradėti dialogą su vietos bažnyčiomis, jas lydėti ir remti sprendžiant iššūkius, kuriuos šiandien kelia dirbtinis intelektas. Paminėjęs, kad viena didžiausių pamokų, kurių jį išmokė popiežius Pranciškus, buvo nebijoti realybės, kardinolas prisiminė, kad laikui bėgant suprato, kaip stipriai visi gali būti gundomi, įskaitant ir jį taip pat daugelį kitų bažnyčioje, slėptis nuo realybės arba kartais įvairiais būdais nuo jos atsiriboti. Pasak jo, enciklika Magnifica Humanitas siekia būtent įsitraukti į realybę. Įtaigiai patvirtindama didžiuosius bažnyčios socialinio mokymo principus, ši enciklika padeda mums atpažinti, suprasti, interpretuoti, išvelgti ir galiausiai įveikti daugybę iššūkių. Ne tik susijusių su dirbtiniu intelektu, kurie kelia grėsmę mūsų žmogiškumui arba, mūsų dikasterijos žodžiais tariant, sudaro rimtas kliūtis visapusiškam žmogaus vystymuisi. Sakė kardinolas Černi, pridurdamas, kad enciklikos paskelbimas kviečia bažnyčią įgyvendinti sinodiškumą, nukreiptą į išorę. Pasak kardinolo, tai kelias orientuotas ne vien į bažnyčios vidinius klausimus, bet kviečiantis eiti kartu su kitais, drąsiai ir viltingai, neatsitraukiant nuo kartais nerimą keliančių šiandienos ir rytojaus realijų. Būtent todėl enciklika Magnifica Humanitas yra persmelkta sinodiškumo, nes yra įtraukianti ir visus priimanti. Niekas negali vienas pakelti pasaulio iššūkių naštos. Lygiai taip pat, kaip niekas nėra per silpnas, kad atliktų savo vaidmenį. Kardinolas Černi taip pat paaiškino enciklikos paantraštę apie žmogaus asmens apsaugą dirbtinio intelekto amžiuje. Čia atpažįstame gilų evangelizacijos, pastoracinio palydėjimo, susitaikinimo ir dalyvavimo bažnyčios gyvenime visomis konkrečiomis ir galima sakyti tradicinėmis formomis poreikį, pažymėjo kardinolas. Tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas taip pat atkreipė dėmesį, kad enciklika kviečia vyskupus, kunigus ir pastoracinius darbuotojus atlikti tikrą sąžinės tyrimą. Šie klausimai turi būti taikomi ir mums patiems, mūsų struktūroms, mūsų veikimo būdams ir tam, kaip mes, kaip bažnyčia, keliaujame per istoriją, kartu su kitomis šio pasaulio realijomis, nes tai taip pat yra esminis evangelizacijos būdas, užbaigė žinę Šveicarijos vyskupams kardinolas Černi.
0: Devintinės. Trumpa eucharistinio pamaldumo istorija. Visuotinė devintinių iškilmė įtvirtino Urbanas IV. 1264 metais paskelbtoje bulėje Transitorus de hoc mundo. Švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškelmė šiemet visuotinės bažnyčios liturginėme kalendoriuje minima birželio 4-ąją, o nacionaliniuose kalendoriuose jį nukelta į birželio 7-ąją sekmadienį, kad joje galėtų dalyvauti daugiau tikinčiųjų. Galima priminti, kad šiemet Leonas 14-asis šią dieną vadovaus didžiuliai eucharistiniai procesijai Madrido centre. Kristaus kūno ir kraujo iškelmės proga dalyjamės Londone gyvenančio oratoriono ir švenčiausiosios mergelės Marijos katalikiško universiteto Londone liturgijos profesoriaus kunigo Uves Michaelio Lango apžvalga, paskelbta liturgijai skirtoje interneto svetainėje Adoremus. Pasak jo, doktrininių patikslinimų ir liaudės pamaldumo sąveika viduramžiais lėmė tikro Kristaus buvimo mišių liturgijoje jautimo stiprėjimą. Nuo 9 amžiaus tarp tikinčiųjų pasauliečių vis labiau tapo įprasta atsiklaupti per eucharistinę maldą. Pradedant nuo Prancūzijos, galbūt reaguojant į albigiečių įsikūnijimo ir sakramentinės tikrovės neigimą, kunigai pakartoja Kristaus žodžius iškeldavo konsekruotą ostiją, kad tikintieji ją pagarbintų. Apie tai rašo Paryžiaus vyskupas Odas iš Sulį, miręs 1208-aisiais. O 13 amžiaus tikmėje tapo įprasta iškelti ir konsekruotų vyno taurę. Iškelimo gestą galėjo lydėti specialios žvakės uždegimas, varpelių skambėjimas ar net skambinimas bažnyčios varpais. Šventasis Pranciškus Asyžietis entuziastingai rėmė šias naujas eucharistinio pamaldumo formas, ragino tikinčiuosius suklupti ostijos iškelimo per mišes metu ar nešant švenčiausiąjį sakramentą procesijoje. Kalbant apie komunijos priėmimo praktiką tarp pasauliečių tikinčiųjų, 4 ir 5 amžių šaltiniai sako, kad ji tapo retesnė nei anksčiau. Kai kurie karolingų laikų vyskupai drąsino tikinčiosius ją priimti dažniau, tačiau rodos šios pastangos nedavė daug vaisių. Bažnytinė teisė dažniausiai rėmėsi 506 Prancūzijos pietų Agdo mieste vykusio susirinkimo nustatyta tvarka, pagal kurią komunija buvo privaloma 3 kartus per metus – per Kalėdas, Velykas ir Sekmines. Karštas tikėjimas Kristaus buvimo eucharistiniuose pavidaluose bei savojo nuodėmingumo jausmas komunijos priėmimą padarė retu įvykiu. Todėl 1215 metais vykęs 4 Laterano susirinkimas netgi išvelgė būtinybę paliepti, kad tikintieji priimtų šį sakramentą bent kartą per metus Velykų laikotarpiu. Dalyjimasis su pasauliečiais vyno taure jau buvo tapęs retu. Nuo 8 ar 9 amžių mišiuose tapo įprasta konsekruoti ploną neraugintos duonos ostiją, pagamintą iš vandens ir kviečių. Nuo 11 amžiaus pradėta naudoti ostijas pašventintas per ankstesnes mišes. Iki tol tai buvo daroma tik didįjį penktadienį, išdalijant didžiojo ketvirtadienio vakarą konsekruotas ostijas. Neišdalintas paprastai suvalgydavo kunigas. Komunijos teikimas ne mišių metu, ne ligoniams ar mirštantiems, pirmą kartą užfiksuotas 12 amžiuje. Iki 16 amžiaus tai praktikuota dažniausiai per Velykas ir kitas didžiasias šventes, kai komunija priimdavo daug žmonių. Švenčiausiasis sakramentas buvo dalyjamas iš karto po mišių, siekiant išlaikyti sąsają su jo aukojimu. Eucharistijos laikymo ar saugojimo, kad būtų galima ją suteikti ligoniams ir mirštantiems, praktika siekia gilę senovę. Ordo Romanos, 7 amžiaus antros pusės, popiežiškajame liturginėme rinkinyje užsiminama apie tam skirtą skrinelę ar dėžutę zakristijoje. Toks paprotys Šiaurės Italijoje gyvavo iki 16 amžiaus. Ankstyvuoju viduramžių laikotarpiu apie 600-1000 metus buvo nuspręsta konsekruotas ostijas laikyti vienoje ar kitoje bažnyčių vietoje, saugojant jas nuo išniekinimo ar prietaringų ritualų. 1256 dominikonų mišiolę ir 1290 vienuolio Augustino ceremonijale numatyta, kad jos turi būti laikomos ant didžiojo ar pagrindinio altoriaus. Atrodo, kad šiuo ordinu, pranciškono dokumentai apie tai nekalba, praktiko šaltinis buvo paties popiežiaus namų koplyčios tradicija. Nuo 13 amžiaus pabaigos atsiranda žodis tabernakulum, tabernakulis. Etimologiškai tabernakulis reiškia palapinė. Tai ne kartą Biblijoje minimas įvaizdis, kai kalbama apie Dievo buvimą ar apsigyvenimą tarp žmonių. Pagarbumas Eucharistijai viduramžių laikotarpio kulminacija pasiekia įsteigus Corpus Christi iškilmę ir įvedus su ja susijusias pamaldumo formas – procesiją, išstatymą, eucharistinį palaiminimą. Iškilmės įsteigimas tiesiogiai siejasi su 1258 metais mirusios šventosios Julijonos iš Kornijono arba Liežo Belgijoje regėjimais, apėmusiais ir specialios eucharistinės šventės įsteigimą. Šis paraginimas buvo priimtas ir pradėjo plisti regione, o kai Liežo biskupijos arkidiakonas Žakas Panteleonas, karštas šventosios Julijonas, Rimėjas buvo išrinktas popiežiumi Urbanu IV, jis šią iškilmę padarė visuotinę, nurodydama, kad ji turi būti švenčiama ketvirtadienį po švenčiausiai trejybei skirto sekmadienio, pirmąjį po viso Velykų laikotarpio. Ketvirtadienį siejasi su didžiuoju ketvirtadieniu, kai Kristus įsteigė Eucharistiją. Švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškilmės tekstus parašyti patikėta šventajam Tomui Akviniečiui. Neilgai trukus po bulės transitorus de hoc mundo paskelbimo Urbanas IV mirė ir rodos jo artimiausiai įpidiniai neįtindumėjusi naująją šventę. Nepaisant to, su viskupų ir vienulijų parama, ji kaip ir eucharistinės procesijos išplito visoje vakarų bažnyčioje. Pagal savo pirmtako Klemenso V parengtą kanonų teisės rinkinį 1317 metais visuotinį iškilmės šventimą Avignone pakartotinai įtvirtino ir Jonas 22. Iškilmė taip išplito visoje vakarų krikščionybėje, kad ją galima pavadinti centriniu jos elementu iki pat 1500-ųjų. Reformacijos išvakarių.

0: Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje penktadienio birželio penktosios programoje popiežiaus Leono kelionė į Ispaniją, komunikacijos dikasterijos vyriausiojo redaktoriaus vedamasis. Leonas XIV audiencijose priėmė Vokietijos katalikų studentų brolyjų sąjungos atstovus ir UNESCO vadovą. Leonas XIV Vatikane įsteigė fondą Fratello Sole. Šeštadienį Krokuvoje palaimintaisiais skelbiami 9 saliziečiai kankiniai nužudyti nacių koncentracijos stovyklose. Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius Andrėja Tornieli vedamajame straipsnėje apžvelgė šeštadienį birželio 6-ąją prasidėsiančią popiežiaus Leono 14-ojo 7 dienų kelionę į Ispaniją, kurios metu jis aplankys sostinę Madridą, Barceloną ir Kanarų salas.
1: Pasak Andrėjos Tornielio, tai piligriminė kelionė į Europos iššūkių širdį. Tiksliau, tai kelionė, kurios trimis etapais apibendrinami didieji iššūkiai, su kuriais susiduria bažnyčia senajame žemyne. Šiandien Petro įpėdinis susitinka su labai polarizuota visuomenė Europoje – Ispanija. Ispanijos bažnyčia, pašaukta liudyti polifoninę vienybę polarizacijos ir konfliktų metu, kartu su visa tauta ištvėrė pilietinio karo tragediją praėjusiame amžiuje, kurios sukeltos žaizdos dar nėra iki galo užgyjusios. Kaip šiandien skelbti Evangeliją visuomeniai, kurios tapatybę suformavo ir giliai paženklino krikščionišką tradiciją, bet kuri šiandien vis labiau sekularizuota? Tai klausimas, kuris skambės per visą Romos vyskupo piligriminę kelionę. Galimas atsakymas slypi Barcelonoje. Apsilankime didingoje Sagrada Familija, šventosios šeimos bazilikoje, kur popiežius inauguruos aukščiausią Jėzui Kristui dedikuotą bokštą. Tai grožio kalba. Bažnyčia visada kalbėjo per meną, ištisus šimtmečius katechezės vyko per freskas, mozaikas ir skulptūras. Sagrada Familija bazilika prieš 100 metų mirusio ir dabar į altorių garbę keliamo katalonų architekto tikėjimo ir genialumo vaisius yra galingas tokios grožio kalbos pavyzdys. Žvelgiantieji į baziliką taip pat pakilėjami link krikščioniškojo tikėjimo esmės. Todėl Antonio Gaudi pamoka yra labai aktuali ypač mūsų laikams ir Europai, kur tikėjimo perdavimas šeimoje faktiškai nutrūko ir pirmoji evangelizacija nebėra savaime suprantama. Pasak Andrėja Tornielio, sustojimas Gran Kanarijoje ir Tenerifėje skirtas prisiliesti prie migrantų kančių. Tie, kuriems pavyksta kirsti jūrą, beldžiasi į Europos duris, tačiau senasis žemynas dažnai nesugeba koordinuotai ir organizuotai spręsti šios ekstremalios situacijos, palikdamas labiausiai jos veikiamas šalis, tarp jų ir Ispaniją, vienas ieškoti išeičių. Enciklikoje Magnifica Humanitas popiežius ragina išmokti į pasaulį pažvelgti iš apačios, kenčiančiųjų, o ne didžiųjų akimis, žvelgti į istoriją mažųjų, o ne galingųjų akimis, aiškinti istorijos įvykius našlės, našlaičio, nepažįstamojo, trendinio, bėglio perspektyvoje. Taigi apsilankimas Kanarų salose yra tarsi prisilietimas prie gyvo vargingiausiųjų kančios kūno, kviečiantis krikščioniškam evangeliniam liudijimui ir kartu kviečiantis prisimti visų atsakomybę būti žmogiškais.
0: Leonas XIV audiencijoje penktadienį priėmė Vokietijos katalikų studentų brolyjų sąjungos narius apie 50 delegatų, atstovaujančių 1000 jaunų katalikų šiomis dienomis dalyvaujančių sąjungos suvažiavime Romoje. Leonas jos pasveikino jų gimtąją kalbą.
2: Herzlich willkommen! Ich bin ein Ausländer.
0: Jau daugiau kaip 160 metų veikianti organizacija savo principais ir tikslais priminanti Lietuvos ateitininkus, pirmą kartą surengė delegatų suvažiavimą ne Vokietijoje. 140-ojo sąjungos suvažiavimo prasidėjusio birželio 4-ąją programos renginiai Romoje vyksta įvairiose vietovėse. Popiežius patikinęs, kad sprendimas suvažiavimą surengti Romoje prie Petro sosto at Petri sedem padiktavo studentų katalikišką tapatybę jų tikėjimas, bendrystė, kuris susieja jos kaip Jėzaus mokinius, ir brolyjų kultūrinė veikla. Kiek plačiau aptarė šios tris Vokietijos katalikų studentų brolyjų sąjungai būdingus aspektus, kad sustiprintų juos vienijantį brolybės ryšį ir jų bendrą atsidavimą bažnyčiai, pastebėjo popiežius. Katalikišką tapatybę atspindi sąjungos principai – religija, mokslas, draugystė ir tėvynė. Pasak Leono, katalikiškas tikėjimas praeities despotizmo ir ideologijų atžvilgių niekada nebuvo tik tai iškaba ar etiketė, o gyvenimo būdas, kuriuo dalyjimasi universiteto ir darbo aplinkoje, pažymėjo popiežius. Jis prašė studentų skirti ypatingą dėmesį technologijos revoliucijai, tirti ir auginti mūsų bendrą žmogiškąją prigimtį. Leonas pridūrė, kad savo neišskaidomoje vyriškumo ar moteriškumo išraiškoje žmogus visada yra santykio būtybė. Jis yra ribotas, bet būtent todėl pašauktas tapti užduotimi savo pačiam ir dovana kitam. Sekdami Kristų, vienintelį viešpatį ir gyvenimo mokytoją, atstovaujate katalikiškoms vertybėms visuomenėje ne kaip partijų vėliavų nešėjai, o kaip žmonijos bendrojo gėrio atstovai. Tas pats katalikiškas tikėjimas visur pasaulyje stiprina mūsų bendradarbiavimą. Jis neina į kompromisus su momento madomis, neiškelia individualių pasirinkimų aukščiau bendros bažnyčios tradicijos. Todėl raginu jūs plėsti kultūros evangelizavimą, pažymėjo popiežius. Kalbėdamas apie įvairias kultūrinės veiklos iniciatyvas, Romos vyskupas Leonas patikino, kad jos apima ne tik profesiją, bet ir pašaukimą. Leonas kvietė pripažinti, kad kultūra yra žmonijos gėris, kad tiesa mus išlaisvina, o melas iškreipia vardus ir daiktus. Nesileiskime suviliojami karjeros orientuotos į pinigus. Atsižvelgiant į tai, kas atima žmogiškumą iš žmonių, ypač iš mažiausiųjų vargšų ir sergančiųjų, prašau jūsų, kad būtumėte krikščioniškojo humanizmo liudytojai. Jungdami savo troškimą gyventi ir siekti teisingumo, išminties ir meilės, kartu atrandame tiesą, pažinime, veikime ir tikėjime. Vokietijos katalikų studentų brolyjų sąjungos suvažiavimas tęsis iki birželio 7 dienos. Vizito Prancūzijoje metu popiežius lankysis UNESCO būstinėje. Apie būsimą popiežiaus vizitą Prancūzijoje ir jos metu vyksiantį Leono apsilankymą UNESCO būstinėje patvirtinta penktadienį po UNESCO generalinio sekretoriaus oficialaus vizito Vatikane. Popiežius Leonas keliaus į Prancūziją rugsėjo mėnesį. Khaled Ahmed El Enani Ali Edzo vizitas Vatikane vyko pagal valstybių vadovams skirtą tvarką. Pirmas svečia iš Paryžiaus priėmė popiežius, po to UNESCO generalinis sekretorius lankėsi valstybės sekretoriate. Čia jį priėmė valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas ir sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Polas Galgeris. Ypatingas dėmesys buvo skirtas geriems Šventojo sosto ir UNESCO santykiams ir būsimam popiežiaus vizitui UNESCO būstinėje. Be to, diskutuota apie būtinybę skatinti visapusišką žmogaus asmenybės vystymąsi per švietimą bei dirbtinio intelekto teikiamas galimybės ir keliamas problemas. Šventojo sostos spaudos salės komunikate pažymima, kad dar kartą buvo patvirtinta švietimo svarba, skatinant dialogą tarp skirtingų kultūrų kaip išskirtinė priemonė, taikai skatinti kaip ir būtinybė saugoti žmonijos kultūrinį paveldą. Leonas XIV Vatikane įsteigė fondą Fratello Sole. Fondui pavesta atsakomybė už fotovoltainės elektrinės statymą ir valdymą Santa Maria di Galerija vietovėje prie Romos. Popiežiaus hierografu įsteigtas fondas ir kartu paskelbtas jo statutas sieks, kad Popiežiaus Pranciškaus iniciatyva motu proprio paskelbto laiško Fratello Sole mintys, jog būtina pereiti prie tvaraus vystymosi modelio, taptų tikrovę. Elektrinė pagal susitarimą su Italija užtikrins elektros energijos tiekimą ne tik Santa Maria di Galerija teritorijoje esančiai Vatikano radijos stočiai, bet ir tenkins Vatikano miesto valstybės poreikius. Pagal esamus planus, ekstrateritorinėje Santa Maria di Galerija vietovėje, be istorinių Vatikano radijo trumpųjų bangų įrenginių,

Šventojo Jono Pauliaus antrojo šventovėje Krokuvoje palaimintaisiais skelbiami 9 saleziečiai kankiniai, kurie 1941-aisiais, 1942-aisiais buvo nužudyti nacių koncentracijos stovyklose Aušvice arba Osvencime ir Dachau. Beatifikacijai vadovaus kardinolas Marcello Semeraro, šventųjų skelbimo dikasterijos prefektas. Krokuvos arkivyskupija dalyjasi trumpo tėvo Jano Šverco ir jo draugų, taip pavadinta kankinių grupė, pristatymu. Janas Švercas gimė 1877 balandžio 29-ąją Chožuve, Silezijos apskrityje, buvo pakrikštytas vietinėje Šventosios Barbaros parapijoje, o 1894-aisiais išvyko į Turiną, į Saliziečių Valsalicės gimnaziją. Po 3 metų ją baigė. Įstojo į Saliziečių kongregacijos noviciatą Ivrėjoje, po to vėl grįžo į Turiną filosofijos ir teologijos studijoms. Tapo pirmojo Šventojo Jono Bosko Saliziečių steigėjo įpėdinio Mikele Ruos sekretoriumi, prisidėjo prie Saliziečių žinių rengimo lenkų kalba. 1903-aisiais Turine buvo išventintas kunigu, šventimus priėmė iš Turino arkivyskupo kardinolo Agustino Rišelmi rankų. Po šventimo buvo pasiūstas į Lenkiją. Pirmiausia, į 1904 metais įsteigtų saliziečių noviciatų namus Dašavoje, nedidelėje gyvenvietėje Lvivo apskrityje, dabartinėje Ukrainoje, tuo metu buvusioje Habsburgų imperijos sudėtyje. 1905-aisiais perkeltas į Osvencimą, seną bet nedidelį miestą priklausiusi Krokuvos apskričiai, kur saliziečiai įsikūrė ir gyvena iki šiol nuo 1898 rugpjūčio. 1911-aisiais tėvas Švercas buvo perkeltas į saliziečių namus Krokuvoje, dabar jie priklauso Krokuvos ekonomikos universitetui, ir buvo paskirtas jų vyresniuoju. Pirmojo pasaulinio karo metais saliziečių namuose buvo priimami sužeisti kareiviai, remiami karo pabėgėliai. 1918-aisiais salizietis buvo pasiūstas teikti naujų namų į Kelcus, kurie 19-ajame amžiuje ir 20-ojo amžiaus pradžioje priklausė cariniai Rusijai. 1923-aisiais tėvas Švercas grįžo į Osvencimą, kur tarp kitų dalykų surengė pirmąją saliziečių bendradarbių piligrimystę į Romą. 1934 rugpjūtį atvyko į Lvivą, kur netrukus spalio mėnesį buvo konsekruota Šventosios Aušros vartų Dievo Motinos bažnyčia, pastatyta kaip padėkos ženklas už globą 1918-1920 metų įvykių metu. Naujosios bažnyčios sloboda buvo patikėta saliziečiams. Tačiau nusilpus sveikatai, Lvive Švercas ilgiau neliko. Jis grįžo į Krokuvą ir vėliau čia dirbo kaip Šventojo Stanislavo Kostkos parapijos klebonas ir vietos saliziečių bendruomenės vyresnysis. Čia jį ir užklupo antrasis pasaulinis karas. Į Krokuvą vokiečių kariuomenė įžengė jau 1939 rugsėjį. 1941 gegužės 23-ąją tėvas Švercas ir kiti saliziečiai buvo areštuoti, nugabenti į Krokuvos kalėjimą, o iš ten iš viso 11 kunigų ir vienas brolis salizietis birželio 26-ąją kartu su Krokuvos inteligentijos atstovais, žydų bendruomenės nariais į Aušvico koncentracijos stovyklą. Jie taip pat buvo paskirti į sunkių darbų būrį, kurį prižiūrėjo SS pareigūnai ir ypač žiaurus kapo, būrio vyresnieji iš pačių kalinių tarpo. Kaliniai gavo po karutį kastuvą ir kirtiklį. Ir jau kitą dieną, birželio 27-ąją, buvo pasiusti į žvyro rakmenų kasyklą. Neilgai truko, kol 64 metų tėvo Šverco rankos pasidengė kraujuojančiomis pūslėmis. Kapo visus negailestingai mušė. Liepė dirbti bekte. Kai kunigas pirmas iki nugriuvo, prišokęs prižiūrėtojas iškošė, nenori dirbti, tuoj padėsiu. Ir ėmė stora lazda daužyti jam nugarą, galvą. Kaliniui atsistojus,
sunkiai stumiant vežimą.

0: žymėliai priekį. Kapo, daužė jį toliau, parkritus spardė, vėl vertė stotis. Po smūgio kunigas dejavo. Jėzau, Jėzau, aš tau parodysiu Jėzų. Čia nėra Dievo. Jis tavęs iš mano rankų neišplėš, rėkė prižiūrėtojas. Aplinkiniai stebėjo šiurpų spektaklį, buvo aišku, kad tai paskutinės saliziečio gyvenimo minutės. Po dar vieno baisaus smūgio, jokis iššoko iš akidubės, pakibo ant raišio, iš skyliais bėgo kraujas. Bet kunigas vis dar buvo gyvas ir dejavo: Jėzau, pasigailėk manęs. Kapo nusprendė, kada atėjo laikas viską užbaigti. Taip jį pastūmė ant akmenų, kad lūžo kaklas. Tada pagriebęs akmenį, sutriškė nusvirusią galvą. Jo kūnas tuoj pat buvo nuvežtas vežimėliu į krematoriumą sudeginti. Ta pačia diena nužudyti dar du kiti saliziečiai. Kitų be tėvo Jano Šverco, birželio 6-ąją palaimintaisiais skelbiamų saliziečių vardai. Ignacas Antonovičius, Ignacas Dobežas, Karolis Golda, Pranciškas Charazima, Liudvikas Mrožekas, Vlodzmiržas Žembekas, Kazimiržas Vojcekovskis, Pranciškas Miška.
1: Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje penktadienio birželio penktosios programoje popiežiaus Leono kelionė į Ispaniją, komunikacijos dikasterijos vyriausiojo redaktoriaus vedamasis. Leonas XIV audiencijose priėmė Vokietijos katalikų studentų brolyjų sąjungos atstovus ir UNESCO vadovą. Leonas XIV Vatikane įsteigė fondą Fratello Sole. Šeštadienį Krokuvoje palaimintaisiais skelbiami 9 saliziečiai kankiniai nužudyti nacių koncentracijos stovyklose. Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius Andrėja Tornieli vedamajame straipsnėje apžvelgė šeštadienį birželio 6-ąją prasidėsiančią popiežiaus Leono 14-ojo 7 dienų kelionę į Ispaniją, kurios metu jis aplankys sostinę Madridą, Barceloną ir Kanarų salas.
1: Pasak Andrėjos Tornielio, tai piligriminė kelionė į Europos iššūkių širdį. Tiksliau, tai kelionė, kurios trimis etapais apibendrinami didieji iššūkiai, su kuriais susiduria bažnyčia senajame žemyne. Šiandien Petro įpėdinis susitinka su labai polarizuota visuomenė Europoje – Ispanija. Ispanijos bažnyčia, pašaukta liudyti polifoninę vienybę polarizacijos ir konfliktų metu, kartu su visa tauta ištvėrė pilietinio karo tragediją praėjusiame amžiuje, kurios sukeltos žaizdos dar nėra iki galo užgyjusios. Kaip šiandien skelbti Evangeliją visuomeniai, kurios tapatybę suformavo ir giliai paženklino krikščionišką tradiciją, bet kuri šiandien vis labiau sekularizuota? Tai klausimas, kuris skambės per visą Romos vyskupo piligriminę kelionę. Galimas atsakymas slypi Barcelonoje. Apsilankime didingoje Sagrada Familija, šventosios šeimos bazilikoje, kur popiežius inauguruos aukščiausią Jėzui Kristui dedikuotą bokštą. Tai grožio kalba. Bažnyčia visada kalbėjo per meną, ištisus šimtmečius katechezės vyko per freskas, mozaikas ir skulptūras. Sagrada Familija bazilika prieš 100 metų mirusio ir dabar į altorių garbę keliamo katalonų architekto tikėjimo ir genialumo vaisius yra galingas tokios grožio kalbos pavyzdys. Žvelgiantieji į baziliką taip pat pakylėjami link krikščioniškojo tikėjimo esmės. Todėl Antonio Gaudi pamoka yra labai aktuali ypač mūsų laikams ir Europai, kur tikėjimo perdavimas šeimoje faktiškai nutrūko ir pirmoji evangelizacija nebėra savaime suprantama. Pasak Andrėja Tornielio, sustojimas Gran Kanarijoje ir Tenerifėje skirtas prisiliesti prie migrantų kančių. Tie, kuriems pavyksta kirsti jūrą, beldžiasi į Europos duris, tačiau senasis žemynas dažnai nesugeba koordinuotai ir organizuotai spręsti šios ekstremalios situacijos, palikdamas labiausiai jos veikiamas šalis, tarp jų ir Ispaniją, vienas ieškoti išeičių. Enciklikoje Magnifica Humanitas popiežius ragina išmokti į pasaulį pažvelgti iš apačios, kenčiančiųjų, o ne didžiųjų akimis, žvelgti į istoriją mažųjų, o ne galingųjų akimis, aiškinti istorijos įvykius našlės, našlaičio, nepažįstamojo, trendinio, bėglio perspektyvoje. Taigi apsilankimas Kanarų salose yra tarsi prisilietimas prie gyvo vargingiausiųjų kančios kūno, kviečiantis krikščioniškam evangeliniam liudijimui ir kartu kviečiantis prisimti visų atsakomybę būti žmogiškais.
0: Leonas XIV audiencijoje penktadienį priėmė Vokietijos katalikų studentų brolyjų sąjungos narius apie 50 delegatų, atstovaujančių 1000 jaunų katalikų šiomis dienomis dalyvaujančių sąjungos suvažiavime Romoje. Leonas jos pasveikino jų gimtąją kalbą.
2: Herzlich willkommen! Ich bin ein Ausländer.
0: Jau daugiau kaip 160 metų veikianti organizacija savo principais ir tikslais priminanti Lietuvos ateitininkus, pirmą kartą surengė delegatų suvažiavimą ne Vokietijoje. 140-ojo sąjungos suvažiavimo prasidėjusio birželio 4-ąją programos renginiai Romoje vyksta įvairiose vietovėse. Popiežius patikinęs, kad sprendimas suvažiavimą surengti Romoje prie Petro sosto at Petri sedem padiktavo studentų katalikišką tapatybę jų tikėjimas, bendrystė, kuris susieja jos kaip Jėzaus mokinius, ir brolyjų kultūrinė veikla. Kiek plačiau aptarė šios tris Vokietijos katalikų studentų brolyjų sąjungai būdingus aspektus, kad sustiprintų juos vienijantį brolybės ryšį ir jų bendrą atsidavimą bažnyčiai, pastebėjo popiežius. Katalikišką tapatybę atspindi sąjungos principai – religija, mokslas, draugystė ir tėvynė. Pasak Leono, katalikiškas tikėjimas praeities despotizmo ir ideologijų atžvilgių niekada nebuvo tik tai iškaba ar etiketė, o gyvenimo būdas, kuriuo dalyjimasi universiteto ir darbo aplinkoje, pažymėjo popiežius. Jis prašė studentų skirti ypatingą dėmesį technologijos revoliucijai, tirti ir auginti mūsų bendrą žmogiškąją prigimtį. Leonas pridūrė, kad savo neišskaidomoje vyriškumo ar moteriškumo išraiškoje žmogus visada yra santykio būtybė. Jis yra ribotas, bet būtent todėl pašauktas tapti užduotimi savo pačiam ir dovana kitam. Sekdami Kristų, vienintelį viešpatį ir gyvenimo mokytoją, atstovaujate katalikiškoms vertybėms visuomenėje ne kaip partijų vėliavų nešėjai, o kaip žmonijos bendrojo gėrio atstovai. Tas pats katalikiškas tikėjimas visur pasaulyje stiprina mūsų bendradarbiavimą. Jis neina į kompromisus su momento madomis, neiškelia individualių pasirinkimų aukščiau bendros bažnyčios tradicijos. Todėl raginu jūs plėsti kultūros evangelizavimą, pažymėjo popiežius. Kalbėdamas apie įvairias kultūrinės veiklos iniciatyvas, Romos vyskupas Leonas patikino, kad jos apima ne tik profesiją, bet ir pašaukimą. Leonas kvietė pripažinti, kad kultūra yra žmonijos gėris, kad tiesa mus išlaisvina, o melas iškreipia vardus ir daiktus. Nesileiskime suviliojami karjeros orientuotos į pinigus. Atsižvelgiant į tai, kas atima žmogiškumą iš žmonių, ypač iš mažiausiųjų vargšų ir sergančiųjų, prašau jūsų, kad būtumėte krikščioniškojo humanizmo liudytojai. Jungdami savo troškimą gyventi ir siekti teisingumo, išminties ir meilės, kartu atrandame tiesą, pažinime, veikime ir tikėjime. Vokietijos katalikų studentų brolyjų sąjungos suvažiavimas tęsis iki birželio 7 dienos. Vizito Prancūzijoje metu popiežius lankysis UNESCO būstinėje. Apie būsimą popiežiaus vizitą Prancūzijoje ir jos metu vyksiantį Leono apsilankymą UNESCO būstinėje patvirtinta penktadienį po UNESCO generalinio sekretoriaus oficialaus vizito Vatikane. Popiežius Leonas keliaus į Prancūziją rugsėjo mėnesį. Khaled Ahmed El Enani Ali Edzo vizitas Vatikane vyko pagal valstybių vadovams skirtą tvarką. Pirma svečia iš Paryžiaus priėmė popiežius, po to UNESCO generalinis sekretorius lankėsi valstybės sekretoriate. Čia jį priėmė valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas ir sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Polas Galgeris. Ypatingas dėmesys buvo skirtas geriems Šventojo sosto ir UNESCO santykiams ir būsimam popiežiaus vizitui UNESCO būstinėje. Be to, diskutuota apie būtinybę skatinti visapusišką žmogaus asmenybės vystymasi per švietimą bei dirbtinio intelekto teikiamas galimybės ir keliamas problemas. Šventojo sosto spaudos salės komunikate pažymima, kad dar kartą buvo patvirtinta švietimo svarba, skatinant dialogą tarp skirtingų kultūrų kaip išskirtinė priemonė, taikai skatinti kaip ir būtinybė saugoti žmonijos kultūrinį paveldą. Leonas XIV Vatikane įsteigė fondą Fratello Sole. Fondui pavesta atsakomybė už fotovoltainės elektrinės statymą ir valdymą Santa Maria di Galerija vietovėje prie Romos. Popiežiaus hierografu įsteigtas fondas ir kartu paskelbtas jo statutas sieks, kad Popiežiaus Pranciškaus iniciatyva motu proprio paskelbtų laiško Fratello Sole mintys, jog būtina pereiti prie tvaraus vystymosi modelio taptų tikrovę. Elektrinė pagal susitarimą su Italija užtikrins elektros energijos tiekimą ne tik Santa Maria di Galerija teritorijoje esančiai Vatikano radijos stočiai, bet ir tenkins Vatikano miesto valstybės poreikius. Pagal esamus planus, ekstrateritorinėje Santa Maria di Galerija vietovėje be istorinių Vatikano radijo trumpųjų bangų įrenginių toliau veiks žemės ūkis. Fondas yra vilties ženklas ateičiai, kad įmanoma suderinti energijos gamybą ir žemės ūkį, kartu gerbent ir saugant aplinką, laikantis aplinkos tvarumo ir rūpinimosi mūsų bendrais namais principų.

0: Birželio 6-ąją Šventojo Jono Pauliaus II šventovėje Krokuvoje palaimintaisiais skelbiami 9 saleziečiai kankiniai, kurie 1941-aisiais, 1942-aisiais buvo nužudyti nacių koncentracijos stovyklose Aušvice arba Osvencime ir Dachau. Beatifikacijai vadovaus kardinolas Marcello Semeraro, šventųjų skelbimo dikasterijos prefektas. Krokuvos arkiviskupija dalyjasi trumpo tėvo Jano Šverco ir jo draugų, taip pavadinta kankinių grupė, pristatymu. Janas Švercas gimė 1877 balandžio 29-ąją Chožuve, Silezijos apskrityje, buvo pakrikštytas vietinėje Šventosios Barbaros parapijoje, o 1894-aisiais išvyko į Turiną, į Saliziečių Valsalicės gimnaziją. Po 3 metų ją baigė. Įstojo į Saliziečių kongregacijos noviciatą Ivrėjoje, po to vėl grįžo į Turiną filosofijos ir teologijos studijoms. Tapo pirmojo Šventojo Jono Bosko Saliziečių steigėjo įpėdinio Mikele Ruos sekretoriumi, prisidėjo prie Saliziečių žinių rengimo lenkų kalba. 1903-aisiais Turine buvo išventintas kunigu, šventimus priėmė iš Turino arkivyskupo kardinolo Agustino Rišelmi rankų. Po šventimo buvo pasiūstas į Lenkiją. Pirmiausia, į 1904-aisiais metais įsteigtų Saliziečių noviciatų namus Dašavoje, nedidelėje gyvenvietėje Lvivo apskrityje, dabartinėje Ukrainoje, tuo metu buvusioje Habsburgų imperijos sudėtyje. 1905-aisiais perkeltas į Osvencimą, seną bet nedidelį miestą priklausiusi Krokuvos apskričiai, kur saliziečiai įsikūrė ir gyvena iki šiol nuo 1898 rugpjūčio. 1911-aisiais tėvas Švercas buvo perkeltas į saliziečių namus Krokuvoje, dabar jie priklauso Krokuvos ekonomikos universitetui, ir buvo paskirtas jų vyresniuoju. Pirmojo pasaulinio karo metais saliziečių namuose buvo priimami sužeisti kareiviai, remiami karo pabėgėliai. 1918-aisiais salizietis buvo pasiūstas teikti naujų namų į Kelcus, kurie 19-ajame amžiuje ir 20-ojo amžiaus pradžioje priklausė cariniai Rusijai. 1923-aisiais tėvas Švercas grįžo į Osvencimą, kur tarp kitų dalykų surengė pirmąją saliziečių bendradarbių piligrimystę į Romą. 1934 rugpjūtį atvyko į Lvivą, kur netrukus spalio mėnesį buvo konsekruota Šventosios Aušros vartų Dievo Motinos bažnyčia, pastatyta kaip padėkos ženklas už globą 1918-1920 metų įvykių metu. Naujosios bažnyčios loboda buvo patikėta saliziečiams. Tačiau nusilpus sveikatai, Lvive Švercas ilgiau neliko. Jis grįžo į Krokuvą ir vėliau čia dirbo kaip Šventojo Stanislovo Kostkos parapijos klebonas ir vietos saliziečių bendruomenės vyresnysis. Čia jį ir užklupo antrasis pasaulinis karas. Į Krokuvą vokiečių kariuomenė įžengė jau 1939 rugsėjį. 1941 gegužės 23-ąją tėvas Švercas ir kiti saliziečiai buvo areštuoti, nugabenti į Krokuvos kalėjimą, o iš ten iš viso 11 kunigų ir vienas brolis salizietis birželio 26-ąją kartu su Krokuvos inteligentijos atstovais, žydų bendruomenės nariais į Aušvico koncentracijos stovyklą. Jie tuoj pat buvo paskirti į sunkių darbų būrį, kurį prižiūrėjo SS pareigūnai ir ypač žiaurus kapo, būrio vyresnieji iš pačių kalinių tarpo. Kaliniai gavo po karutį kastuvą ir kirtiklį. Ir jau kitą dieną, birželio 27-ąją, buvo pasiusti į žvyro rakmenų kasyklą. Neilgai truko, kol 64 metų tėvo Šverco rankos pasidengė kraujuojančiomis pūslėmis. Kapo visus negailestingai mušė. Liepė dirbti bekte. Kai kunigas pirmas iki nugriuvo, prišokęs prižiūrėtojas iškošė, nenori dirbti, tuoj padėsiu. Ir ėmė stora lazda daužyti jam nugarą galvą. kaliniui atsistojus, sunkiai stumiant vežimėlį į priekį, kapo, daužė jį toliau, parkritus spardė, vėl vertė stotis. Po smūgio kunigas dejavo. Jėzau, Jėzau, aš tau parodysiu Jėzų. Čia nėra Dievo. Jis tavęs iš mano rankų neišplėš, rėkė prižiūrėtojas. Aplinkiniai stebėjo šiurpų spektaklį, buvo aišku, kad tai paskutinės saliziečio gyvenimo minutės. Po dar vieno baisaus smūgio, jokis iššoko iš akidubės, pakibo ant raišio, iš skyliais bėgo kraujas. Bet kunigas vis dar buvo gyvas ir dejavo. Jėzau, pasigailėk manęs. Kapo nusprendė, kada atėjo laikas viską užbaigti. Taip jį pastūmėnt akmenų, kad lūžo kaklas. Tada pagriebęs akmenį, sutriškė nusvirusią galvą. Jo kūnas tuoj pat buvo nuvežtas vežimėliu į krematoriumą sudeginti. Ta pačia diena nužudyti dar du kiti saliziečiai. Kitų be tėvo Jano Šverco, birželio 6-ąją palaimintaisiais skelbiamų saliziečių vardai. Ignacas Antonovičius, Ignacas Dobežas, Karolis Golda, Franciškas Charazima, Liudvikas Mrožekas, Vlodzmiržas Žembekas, Kazimiršas Vojcekovskis, Franciškas Miška.
1: Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.